Nyalai ruap toyo wae tugenya ye nyamai ai ase tugenya da binci yang de taruna tu kenduan daro ibu ngajale eto inu apanae do cungae tunjua ye asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang.